0: Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

executa a tres tipo troque. De stolthet, de lovord og det redelig spill. Så spring ut på der og vis hvem vi Og husk, det langt der landet, men det meste

0: Dette Radio Tromsø.
1: Det ganske fint med fredag, det tenker jeg vi alle enige om. Nå det bare å skru opp temperaturen, sørge for at kjøleskapet fylt med det kjøleskapet skal være fylt med. Og så det kamp i morgen. God helg hvis du har planer om å totalt ignorere det faktum at vi har en VM-kamp. Egentlig litt misunnelig. Jeg ikke kjempefotballinteressert, men jeg merker at jeg interessert I akkurat den kampen. Uansett hvordan det går, jeg håper det går bra, og en god helg ønsker jeg sammenslengen.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hey lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg